Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії силу віри. Пам'ятаєте, що сказано в пророків

розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосним і голосним? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ним. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Славіщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зараджений життям, яке любив, так палко відчуй найглибше амісі.

Каїн пил, а троє ріке майсе, велихай вдавцил. Вязой Гітлер от гівол єдной сротн, он зіди гентрейн вашн, но сотем нід геротн. Вязой Гітлер от гівол єдной сротн, он зіди гентрейн вашн, но сотем нід геротн.